0: Velho ele.
1: Tá um Rex.
0: Aí.
1: Mulher, pode estar aqui, ela como coxa, como coxa, só quero sim.
0: Na minha pode estar aqui.
1: Bavali, não mala, vai, aquela camara aí.
0: É, ter, bambalin de camara.
1: Bambalin de camara.
0: Inaga.
1: Mara Bavali, aí você estava na maio, e a ter.
0: A você sabe se lá, se é.
1: Ah, Bavali, aí eu te cavacavo na vambire.
0: Eh.
1: Iba samsele sambana ukole munthu wayo. Kuso wa samsele kasi wa ba munga family busala ka yena.
0: Eh.
1: Ah, lo swi tande ya ka ti social worker ya samsele ko. Na ho va bana va kona na ntso ko va ta tsenwa ka social worker wa samsele ko wa nga hi family.
0: Oh, okay.
1: Mara yo lo guru ka va hlayisa ya tirhisa vula mina vanhu va hlayisa na ti.
0: Ani na mali ya loko ba ntirho wo hela ba vuye kwala kaya ba antswisa kwala mutini kombeto ka ba hlayisa ba xava tihomu ba xava na movha.
1: A ami swi tiva vasati loko mali hi li nimbara wa ri type ya vo.
0: Type?
1: Type ya vo. Ani si mali hi li nimbara a ma fanelani.
0: Si type swi vula ku i mali?
1: Eyi.
0: Kumbe
1: vanhu nene va hlamusela loko swi tshambe yi hlongola muti hinkwavo yi sala yi ri yoxe mali leyo kwala.
0: Oh, yi hlongola vana lava se hinkwavo va nga na vasati vhele.
1: Na lavo pfumala vavasati va yi hlongola muti hinkwavo yi sala yi ri yoxe.
0: Se loko yi sala yi khohlola yi ta voni ma?
1: Yi ta ya rhwala tisemende ka cash build yi kuma mali yo xamugana xixevo a ni yi na bachi kumbe ka build i ti ya rhwala ko tisemende
0: a mi vuli maviti ya tixopo mi le ku ti xaviseni
1: kumbe yi lomba 500 eka munhu un'wana wa xaka ra yona.
0: Ya
1: xa matamatisi yi hamba yi xavisa matamatisi ku yi ta kota ku kuma mali yo xamugana xixevo.
0: Okay.
1: Ni swi vona tano Omrex mara yo rhanga yi vitana va ka vona va yi famba na huko leyi va hlamusi fika yi hlamusela ku va ya phamela u swakudya laha kaya.
0: Okay, but it's the reka.
1: Se loko swi tandza yi hlongola muti hinkwayo yi sala yi ri yoxe kwala.
0: Alright. Que sim.
1: Tá, como é?
0: Alright.